0: шумо ببینید падар модар вақте ки фарзандаш ба мактаб равон мешавад ба синфи як, мо чӣ қадар тайёрӣ мебинем, мақсад ба хотири ояндаи фарзанд, барои ки вай мактаб меравад, илм меомӯзад, да оянда то як касб бигирад, як мисол мегирем муҳандис, вазир, дигар коргар шавад, чӣ қадар мо хурсандӣ мекунем, омодагӣ мебинем. Лекин барои фарзандошон мутаассифона як моҳ ё ду моҳ вақт ҷидо намекунанд ки онҳоро аз ҳунари шиноварӣ бархурдор кунанд, ки як ҳаёт аз ҳамин чиз дар эмин бошанд, аз ғарқшавӣ. ҳатто дар китобҳо меорад ки шиноварӣ ин на танҳо варзиш, балки қарз аст. Қарз дар назди ҷисми худ, қарз дар назди, мисол мегирем, волидайн, ҳатто ҳамтари мо дар китобҳо ҳам инро ёфт.
1: Ҳамин нуктае ки шумо зикр кардед, ман дар мавриди шиноварӣ дар қобуснномаи унсурулмаоли Кайковоз, яке аз бахшҳои ана ҳамин китоб дар мавриди шиноварӣ аст.
0: Китобе ки шумо гуфтен, унсурулмаоли Кайковоз, қисса аст, вақте ки як шоҳ фарзанди худро дар як мураббӣ метиҳад, мегӯяд ки ту ира варзишгар карда биёр. Вақте ки баъди чанд сол меорад, мегӯяд ки ман омода шид аст фарзанди шумо, имтиҳон кунин. Имтиҳон мекунанд, даванди хуб, паҳлавони хуб, шикорчи хуб, шамшерзан, асудавон. Вақте ки навбат ба навбат имтиҳон мегиранд дар дараҷаи олӣ, вақте ки мураббӣ мегӯяд тамом, и подшоҳ мегӯяд ки шиноварӣ чӣ? متاسفانه شنوایی را ناموخته است. بعد همینجا در پادشاه یک سخن خوب میارد، میگه که این هنرهایی که تو آموختی، مقصد اینا را دیگر کس وطنی اجرا کرده میتوند. ما مثال میاریم، اگر که ویش وای اگر مثال وزن بردار نباشد به جای دیگر کس وزن میبردید. عموما مثالو زیاد میارد، میگه چیزی اساسی شنواری است که تن ناموختی، شنواری نمودی هست که ایرا دیگر کس به جای دیگر کس اجرا کرده نمیتواند.
1: بله.
0: اگر یک کس غرق شده باشد دیگر کس شنا کند این نجات نمییابد. به همین خاطر با فرزندش گشتد در دست مولوی میتید، بعد چند شاید ماه باشد شنواری را می آموزد، گشته می آورد، می سپرد. حتی همون دوام قصه ده میگه که بعد چند سال اینا در کشتی بودن، کشتی غرق می شود. خوشبختانه فرزند همین پادشاه با غلامش از غرق شدن نجات می آورد. البته که این قصه ها و حالت ها هست. خوشبختانه با تشبوس و غمخوری پیشوی معظم ملت، امروزها در شهر دوشنبه حوزهای شنواری که دارای شرایط خوب هستند و دارای مربیای با تجربه هستند در شهر دوشنبه فعالیت میکنند. و من میتونم با باوری کامل گویم که یکی از آنها مکتبی ورزشی شنواری نمودای اولمپی، ذخیره اولمپی رقم 4 در اونجا بی نهایت مربیای درجه عالی هم گویم خطا نمیکنم در اونجا
1: در
0: شهر دوشنبه کار و فعالیت میکنند. مکتب جمهوریوی در اونجا مربیای هستند که نو وابسته از اون که همچون نجات دهنده درگیر حوض میستان با اونها خلاصه در همین مکتب ورزشی رقم 4 هر روز از ساعت 8 تا ساعت 12 пурра ҳолати хизматрасонӣ аст, ки вақте ки одамон муроҷиат мекунанд барои ёд додани фарзандонашон, мо метонем ки аз синни 7 сола у тараф муҳим нест чанд солае ки бошад, аз 7 сола боло онҳо метавонанд ки обозиро дар як муддати кӯтоҳ, ҳатто дар як моҳ ба онҳо ёд диҳад. вале мутаассифона бениҳоят кам муроҷиат мекунанд одамон ба ин сан ва маблағаш он қадар гарон нест. як дарси шиноварӣ 20 сомон ай метавонад ки дар тариқи 15 рӯз 20 рӯз аз ин ҳунари шиноварӣ бархурдор шавад ва падар модар бемалол нотарс дигар онҳо метавонад ки ҳар ҷое ки фарзандаш бухоҳад барои шиноварӣ рафтан бемалол дигар метавонад ки онҳо шиноварӣ кунанд.
1: шояд фаҳмондадиҳиҳо аз ҷониби мутахассисон зиёдтар бошад.
0: вале мутаассифона дар телевизионҳо, дар шабакаҳои иҷтимоӣ роликҳое ки вобаста ба шиноварӣ бошанд, вобаста ба ташвиқу тарғиби шиноварӣ бошанд, вобаста ба ёд додани шиноварӣ бошанд, ҳатто ман пешниҳод мекунам ки фарзандонато ёд битин, зеро ки мутаассифона тибқи ҳамин маълумот шумо бубинед ки дар 10 соли охир 370,089 нафар ғарқ шуданд.
1: در ده
0: سال اخیر جان باختن. از اینو میگه 90 فویزشون شنوایی را نمیتونستن، 10 فویزشون میتونستن.
1: کدام چوره ها برای پیشگیری غرق شوی مهمند؟
0: هر یک پدر و مادر باید که فرزندی خود شد. حتما ما باید در همی سینف یک رفتن، در همی سینف 7-8 سالگی حتما مراجعت کنیم به مکتبای ورزشی، به مربیان که از هنر شنواری هم برخوردار کنند. ببینید در برابری ба мактаби миёна рафтан дар забон омӯзӣ англисида мемонем, хитоида мемонем, тамоми забонҳоро мемонем. Лекин шиноварӣ аз мади назар дур аст. Ва мутаассифона имрӯз мо ҳолатҳоро мебинем, ҳар рӯз ҳамсоямон, хишомон ва ҳар рӯз ҳолати ғарқшавиро мебинем. Вале мутаассифона дар майнаи сари мо ана ҳамон сигнали асосӣ бедор намешавад ки дар ҷо ин метавонад фарзанди ман бошад. یا یک دادر خواهری من باشه. ما درک نکردیم که همه چیز برای ما چقدر مهم است.
1: بله سامیان عزت، من واقعا هم باید بگویم که در فصل گرما طلبات به شناوری در کل دریاهای کشور زیاد است و طبق تحلیل ها حالت های غرق شوی در کشور باعث آن میگردد که نابالغان جان خود را از دست دهند. به همین مقصد شنونده های عزیز ما صحبت های پی در پی با متخصصان داشتیم و ادامه آن همین صحبتی که با متخصص ما به سمعتون رسانیدیم شما می توانید قسمت دیگرش را در برنامه های من بعده آینه‌دار نور که همه روز مستقیما از شبکه فرهنگ صدا می دهد می توانید بشنوید. و شنونده های عزیز یادآور می شویم که شما برنامه فرهنگ و معرفتی آینه‌دار نور را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ می شنوید و طور شما می دانید شنونده های عزیز برنامه ما از بخش های گوناگون و سرود های دلنشین عبارت است. زیاد می خواهیم در ادامه نیز ما را همراه باشید.

0: андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст, чун ҳар вақта аз радиои фарҳанг ва бо шумо ҳастем. ман саид эҳсони ҷалолиён, устод убайдуллои акрамзод ва ҳабибуллои абдулло ва шунавандаҳои гиромӣ меҳмон ҳам дорем. ҳоло ман барои шумо мавзӯро гуфтам ва баъдан меҳмонро баротон хоҳам гуфт. ва мо вобаста ба мавқеи доварӣ дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоба суҳбат анҷом медиҳем. гап дар сер он аст ки ба хотири оне ки доварӣ дар сатҳи хеле хуб бошад, ҳатто бинед ки дар паёмашон ҳам раиси ҷумҳури кишварамон ин масъаларо таъкид карда буданд. ҳатто бибинед ки доваро зуд зуд иваз мешаванд, то оне ки ҳамин як нафар зиёд наистад, то баъдан хуб каналҳое пайдо нашавад ки бо он зуд зуд дар иртибот бошанд наздикони он нафароне ки мехоҳанд тазиси воситаҳо масалан мавқеъ пайдо кунанд. ба ҳамин хотир ҳатто ҳамин доваро ҳам зуд зуд иваз мешавад. шунавандаҳои гиромӣ, яке аз доварони озмуни субҳи фурӯғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ Нуринисо Акрамовро ба студия даъват кардем. хуш омадед ба студияи радиои фарҳанг. ва устод Убайдулло, аввал аз шумо шурӯъ мекунем. ин тавр аст ки шумо ҳам ширкат кунандаи озмун дар давраҳои қабл будед, ҳам инчунин шогирдонатон дар озмунҳо, дар озмун ширкат, хеле шогирдои зоди худатон ширкат мекунед ва мо ҳам ифтихор мекунем ки шуморо дорем дар радиои фарҳангӣ. дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст, зиёд алоқамандӣ доред. шумо аввал шурӯъ мекунед ва баъдан мегузарем ба баъзе аз ҷузъиётҳое ки мехоҳем дар атрофаш баҳс кунем. марҳамат.
2: сипосгузорам ба шумо барои меҳру ихлосе ки ба фарҳанги миллӣ, ба тамаддуни миллӣ, ба садоқататон изҳори сипос ки ба сиёсати пешгирифтаи муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, сарвари давлати мо, пешвои миллати мо доред ва бояд намакшинос бошем. чӣ қадар ҳамин лаҳзаи ки чӣ лаҳза пеш шумо таъкид кардед, бояд намакшинос бошем, ҳамдигарро меҳрубонона дӯст дорем, самимона дӯст дорем. ва ин озмуни фурӯғи субҳи донои, чӣ қадаре ки борҳо дар барномаҳои гузаштаам гуфтем, яке аз иқдомҳои бисёр таърихию мондагори пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аст. агар фардо баъди 50 сол, 60 сол, 100 сол як кас бипурсад ки дар замони сарварии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон беҳтарин корҳо анҷом дода шуд, дар қатори беҳтарин корҳо роҳандоз шудани ин озмунҳо дар ҷои якум истад. чаро? фурӯғи субҳи донои китоб аст, шоҳномахонӣ, тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат. ин шояд дар назари баъзеҳо фақат озмун намонад. ин чор озмуне ки ман ба забон овардам танҳо озмун нест, ин чорабиниҳои бузурги фарҳанги миллатсоз аст. фаҳмидед, инсонсоз аст. анҳамин нукта бисёр муҳим аст ки анҳамин нуктаро ҳамватанони азиз мо, ҳам падару модарони азиз, ҳам омӯзгорони азиз бояд фаҳманд. модоме ки ин чор озмун озмуни миллатсоз бошад, озмуни инсонсоз бошад, мо бояд ба ҳамин озмун бо тӯшае биёем ки садоқат кати омехта бошад, вафо кати омехта бошад, ҷавонмардӣ кати омехта бошад. яъне чӣ? масалан шумо шоҳиди ҳабибуллои додири ман огоҳанд ва муаллимаи азизам худашон ки дар дохили ҳамоя буданд медонанд озмун хону хон натиҷагирӣ мешавад. дар натиҷагирӣ ҳамон инсони ғолиб мешавад ки нисбат ба ҳамон ширкаткунандагони дигар бартарӣ дорад, ҳама ҷиҳати ҷаҳонбинӣ, ҳама ҷиҳати дониш, ҳама ҷиҳати баёни гуфтор, масалан шеъват, аз ҷиҳати сухан гуфт. масалан на ҳар ҳофизи шерозӣ мегӯянд ки як ҳикматашон ба бахш мепурсам қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас. қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас, ки на ҳар кӯ варақи хон маъонӣ донист. қадри гула булбул медонад.
1: бале, дуруст аст.
2: агар якон чиз бошад.
1: устод, меравем ба мавзӯи мавриди баҳсамон ва Ҳабибулло, фикр мекунам ки рақамҳои телефонам фаъол аст.
2: Бале, ҳамон аст азизон, 227-62-86 ва 227-95-94. Агар шунавандаи азизи мо ягон дархост дорад, ягон суол дорад аз меҳмони барномаи мо, метавонад тариқи ҳамин рақамҳо бо мо дар иртибот бошад.
1: Бале, даври дигари озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, шуруъ шуда. Ва хуб, тибқи он хабарҳое ки дорем, шикоятҳои апелляционӣ хеле зиёд будааст. Ҳарчанде ки дар боло муаллима мо гуфта будем ки масалан сарвари давлат худашон масалан таъкид мекунад вобаста ба шаффоф гузаштани ҳамин озмун ва чораҳои дигар дида мешавад, вале мебинед ки боз шикоятҳо аз ношаффоф гузаштан мешавад. Баъзеҳо мегӯянд ки фарзанди ман мебоист ки ҷон мегирифт, аммо ҷон нагирифт. خب اکنون اینجا شاید که مسئله در فهمیشی درستی به هادی هم نباشد، اما از جانب دیگر وقتی میبینید که شکایت ها عددشون کم نیست، شاید در اینجا مسئله های دیگر هست. بیاید در اینجا نظر شما رو بفهمیم که به هادیهی برای شرکت کننده ها چیگونه بوده است و این امکان دارد که ناعدالتی صورت بگیرد.
3: تشکر برای تکلیفتون. و чӣ мебинам, як давлати соҳиби истиқлол ҳастем, як давлате ки ҷузъиёти мо, ҳастии мо, фарҳанг, таърихи мо бой аст ва ин хизматҳои пешвои муъаззами миллат барои халқи тоҷик басо хизмати бузург аст. имрӯз пешвои миллат тавонистанд бо ҳамин озмонҳо насли наврасро рӯ ба маънавиёт овардан. ҳатто волидайн, ҳатто кӯҳансолон дар ин ҷо ширкат меварзанд. меҳр ба китобу ба таъриху фарҳанг омӯхтани анаҳамон ҳар як бузург оимо ва ин озмуне ки фурӯғи супридонои гузашт ва якчанд анимация бо классико дар онҷо шеърои шоирони классик анимации хоб шеърҳои бачагона будам. хоб ман дар анимация шеърҳои бачагона иштирок кардам ва ман аз нигоҳи худам мегӯям ки вақте ки ман омӯзгор хонандаро тайёр кардам аз ҳама ҷиҳат, аз ҷиҳатҳои луғат, нутқ, ифода хондан ва як маданияти баланди шеърхонӣ бояд дар кӯдак бошад. вақте ки ман масъулият ҳис намекунам, ин ҳоҷат ба баён нест ки ман апеллятсия нависаму талаб кунам ки хонандаи ман ҷой гирад. ҳамон хонандае ҷой мегирад, унҷо мо мана се нафар нишастем, ҳамон хонандае ҷой мегирад ки вай луғата хуб медонад, ҳамон хонандае ҷой мегирад ки вай нутқи бурро дорад, ҳамон хонандае ҷой мегирад ки аз ашъори шоирони бачагона шеърҳои хуб айзёд кардам, ҳамон номи шоира гуфтид вай аз ҳамон шоир аллакай шеър медонад. ину доногии закии тайёр кардаи худи муаллима вақте ки омӯзгор масъулият ҳис накард, ин ҳоҷат ба таҳлил намемонад. ин як. дуюм, ана ҳамин фурӯғи супи донои дар инҷа бояд нақши волидайнам.
2: بله بله
3: چونکه نقش والدین اساسی است در خانه. اگر آموزگار به من سفارش داد من فرزندم را در خانه طلب کردم، این علاقه دیگر می شود.
2: بله.
3: وقتی که من سفارش دادم به دانشجو خواننده، خود در خانه پدر و مادر طلب ندارد، این هر دو یک است. یعنی کودک از خود نمی کند، اساسی صمیمی آن والدین است.
1: بله.
3: و وقتی که کودک агар аз ҳамон маънавиёти хеш ки ҳар шеъру сухан баҳра бурдасту азиёт кардасту бар замми вай муаллим аз болои вай кор кардаст луғатҳо катӣ, он вақт метавонад вай ғолиби озмун шавад. вақте ки дар озмун нишастем, кӯдак баромад мекунад, ман омӯзгор мекобам, омӯзгор нест. бачаҷон бо кӣ омадӣ? бо холам омадам. бо кӣ омадӣ? бо амакам омадам. бо кӣ омадӣ? бо фалонӣ омадам. кани омӯзгор, кани волидан. انینجا نقش آموزگار بسا بزرگ است والدین کتی و مدامه که پیشوای معظم ملت اینقدر در سطح بلند معاش آموزگار رو برداشتن و بینید من در سال نو الکای با از سینچا به 25 فایز زیاد می شود. سال گذشته 30 فایز بود و 25 20 فایزی. مگر این غمخاری ها به آموزگار نیست؟ اینقدر این طلبات هایی که در زمان حاضر همه تکنیک ها جهاز آنده شده است، این آموزگار به وای نیست، به غمخاری نیست. ما باید خونکانه رفتار نکنیم. در آزمون ها باید ما جدی باشیم، نوابسته از اون که ما کار داریم، درس داریم، برزم این خواننده تیار کنیم که خواننده سازنده فردای ملت تاجیک است. وای فردای کادری ما است. من خودم در آینه نمی بینم رویم رو، رویم رو در شاگرد می بینم. همون شاگرد من به بهام میتید، شاگردی من جای میگیرد، من الکه خودم خوشبخت میسم.
2: درست.
3: باید ما جدیتر کار کنیم.
2: بهترین.
3: هر لحظه و هر ساعت و هر وقت.
1: سلامت باشین معلمه و استاد پدلا، شما هم چند شاگردتون در
2: بله خوشبختانه. بله بله.
1: ببین ما یک وقت صحبت کردیم همین حالت بود که در روز یکمش که ما شما رو روان کرده بودیم برای این دور شهری بود.
2: بله
1: دور شهری بود و گفتیم که شما بروید ببینید که روان چگونه است. و معلومه میدونید وقتی ایشان رفتن و گفتن که اومدن ما پرسیدیم که استاد روان چگونه است، گفتن خوب است، ولی گفتیم که پرسیشی آموزگارو چگونه است و اینا چند مثال را آوردن، یکی از کتاب های احمد دانش آوردن. بله. و داور از طلبه میپرسد میگوید که شما چی را خوندید و میگوید که من همین اون سی تا سیفی چهار بود.
2: بله سیفی چهار. بله بله.
1: بله میگوید انمین همین اثرها را خوندم، ولی میگوید که چرا دیگرش نخوندی؟ من میخوام از کجایی که خواهم میپرسم، در حالی که اون سنف چور فهمیشی کتابی
2: نوادر البقایی
1: خیلی بلند است. بله بله. برای اصلا نباید برای سنف چور باشد. بله. اما اکنون گذاشتن در نمینه. بله. ولی در همونجا خیلی خشین پرسیده بودن داوران. ولی بعد از اونه که ما بررسی شد و در روز دیگرش استاد رفتم باز نظارت کردم و میگن همون داوران سطح پرسیشان کمی باز ملایم تر شده است. یعنی داورم این مثلا چی نیست که به خطا باشد، اونم خطا، اونم یک انسان است، خطا میکنه. بعد اگه استاد بایدلا بگیم که شما رونده چگونه به هم میده، چون گفتم که شما داور نیستید در اینجا، شما از بیرون نگاه میکنید و میتونید که یک منصفانه بگید در رابطه. مرحمت بگید که این چگونه بود.
2: ایسار سپاس برای سخنانی که معلم عزیز گفتند و یک ایسار سپاس دیگه برای شما، برای یادآور شدن یک حالتی در حد عبرت بخش پارسالا. این همه خیلی بود الکو این سال جاری که ما دیدیم فرق از زمین تا آسمان است. نیکه یک نکته مهمی که معلم تاکید کنه، منم میخوام همین نکته رو تاکید کنم، آزمون فقط به خاطر آزمون نباید باشد. متاسفانه با وجود هشتم، من سال هشتم است که آزمون برگزار میشد، بعضی پدر و مادران، بعضی آموزگاران به خاطر آزمون تیار میکنند مثلا خواننده رو. این اصلا خیلی نیست. آزمون به خاطر فردای خواننده باید باشد، به خاطر شکفتن آرزوهای خواننده باید باشد. یعنی از همین آغاز باید یک نقشه معین باید باشد، هم پدر هم مادر هم آموزگار و هم خود خواننده. لیکن بعضن در همون فعالیت شرکت کنندگان آزمون در هر چهار نامینیسیا، من در هر چهار نامینیسیا بودم شاهدم، سهلنگاری به نظر میرسه. مثلا یک نکته عادیش همین که اونجا در نظامنامه ادبیات کلاسیکی مثلا خواندن اثرهای نصری هست.
1: نه.
2: اثرهای نصری هست، مثلا یک از اثرهای نصری نصیحتنامه عنصر المالی کایکاووس. عنصر المالی کایکاووس نصیحتنامش از 44 باب عبارت است. اگه خواننده چقدر خواندگی، معلم یاد دادگی، داور میپرسد که عنصر المالی کایکاووس نصیحتنامش خواندید؟ خواندم. از چند باب عبارت است؟ از 44 باب. خوش از کدام بابا؟ مثلا باب پنجم درباره سخن می رود، باب هفتم درباره عزت و حرمت پدر و مادر می رود، تمام الله اکبر. از همین عنصر مالی کایکاووس نصیحت نامش جوان چیز می دانید؟ هم نمی دانم. این خیلی نمیشه. مثلا وقتی که عنصر مالی کایکاووس خوندید، حتما از هر یک باب خونده کتون هیچ نیست، چهار حکایه باید دانید. مثلا در بابت نمک شناسی خیانت نکردن یک حکایه است. اکنون همین مثلا الکای جواب خواننده اشتراک کننده قانع کننده نیست و داور اعتراض میکند که شما نتیارید، اما معلم و پدر و مادر با داور ایراد میگیرند که شما بچی منه نادرست پرسیدی. و وقتی که وای دانشش کافی نیست و روی یکی خونده است، با 44 بودنی، با 44 باب بودنی نصیحت نامه و باب پنجم و هفتم دانستن، این دانش نیست. الکای

Хуҷамуроди Мирзохуҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملیکا اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.